وسيئة اليوبا مير إي زادوولستو кој се шири из цијелог из вашег срца у цијело тијело. Just feel the peace, love and contentment which is spreading from your heart to the whole body.

Какое у вас сейчас ТСА, да? Jednom dubokom udahnemo i izdahnemo. One deep inhale and exhale. I zajedno ćemo otpjevati om. And we will chant on together 3 times. Duboki udah, inhale.